0: 우리 땅에 온 걸 진심으로 환영한다.
1: 여기서 살아?
0: 어디서든지 살지.
2: 아, 정들게 되면 고향이지 뭐.
1: 정말 멋있다.
2: 배고파.
1: 아니, 골카 허랩 샤이디 도랩 세브라.
0: נגמר לנו מלאי הזברות.
1: מלאי הילה? היא פה?
0: לא, תקשיב ילד, אם תחיה כאן תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
3: איו, מי תסיון?
4: אתה תראית, שביל תשנרת.
3: איו, יק.
4: דאו, ניחה קוקנה.
5: ליבסת מוטה מהוקסת.
6: קוטה נגנגה נוצים מידה. ごきげん! ピリッとしてサクッとした歯触り!
2: 一辺食うと癖になるぜ!
6: 楽しいね! 何の決まりもない、責任もない! 気ままな生き方だ! おや! こういったクリーミーな味わい!
7: Et le mieux de tout? Pas de soucis! Qu'est-ce que t'en dis?
1: Eh ben, Hakuna Matata! Un peu gluant, mais appétissant!
7: Ben voilà!